Der røg min frønænd han ikke måtte at lade nå. Kan ikke du gav mig rangå. Måg ikke, måg ikke.